Lord, we pray nga ma-manage niya gid, ma-control niya gid ang iyang diabetes, ang self-discipline nga agod nga mangin nami, hindi maga above normal ang levels ang iyang diabetes. Lord, we also pray for Alan Henterola. We pray for Alan Henterola sa iyang kidney stone. We pray for your healing, Lord, complete healing and provision, financial needs, kag good health man sa gihapon sa iyang family. We also pray, Lord, healing for complete healing and good health sa kay Mama Leia Solanap, kay Ma'am Nineta Guadalquivir. Thank you, good Lord, nga ikaw gid magpakamaayo man kay Ma'am Nineta o kanan kay Nanay Nineta Guadalquivir, kag mag-ayo, mag-sustain sa iya sa gihapon. Amo man kay Leia Solanap and Nanette Pasaga, Virgie, Ma'am Virgie Salgado. We pray for their healing. Gapangay gid sila, Lord, sa imo pag-ayo. Your sustaining grace. Lord, hindi man tanan nga mga nagapangayo sang healing sa imo, ginaayo mo. Pero gahatag ka man, Lord, sang sustaining grace sa ila. Nga everyday may kusog sila, everyday ginasustain mo sila. Kaangay, Lord, sa kaya Paul, Apostle Paul, nga nagpangayo siya sang healing. Pero ang imo ginhatag kay Apostle Paul, humble mo, my grace is sufficient for thee, Ginoo. Gani, Lord, sa gihapon, like, let your will be done sa gihapon sa mga kabuhi sa amon mga pinalangga ang tagpalamati. Lord, padayon mga kami nga nagapangamuyo, Lord, sa imo kaluoy, kaga buligi man ang mga apektado sang Bagyo Inday, kaghabagat dito sa Sarangani, sa Lanao del Sur, sa Davao Occidental, Zamboanga, Sibugay, kag sa Bukidnon. Nga sa diin may mga casualties gid Ginoo. Sandig sa report at sa 26 Ginoo ang mga nagtaliwan nga kag damo gid Lord sa mga naapektuhan man, 244 man ka mga pamilya Ginoo ang 244,000 ka mga pamilya man Lord ang na-displaced Ginoo sa iban man nga rehiyon tungod sang bagyo nga Inday. Lord, gagulang ang kalibutan, ang bisan pa ang pungsod Pilipinas, nagabaskog man nga nagabaskog ang bagyo nga gatupa diri sa amon. Buligi kami Lord nga mangin resilient, mangin handa, mangin maalam alisto, mangin alerto, mangin vigilant kami Ginoo kag kun anong mga abiso sang authority. Mamati kami dayon kag bisan pa Lord padayon nga mag padayon man kami nga maghalong bangod man sa mga disaster o kon mga kalamidad nga gatinupa sa amon nga bisan pa ang bagyo pero tinakabaskog subong ang bagyo gani Lord we pray gid Lord for your protection kag bisan pa ang mga nagkaapektuhan kag may mga missing pa. We pray, good Lord, sa imo nga comfort, sa imo paglabot sa ila, pagbalikid. We pray, good Lord, sa imo nga kaluoy sa ila, nga buligi man sila, Lord, nga makabangon sila. Kag ang ila mga kinahanglanon, gid mahatag, gid sang gobyerno. Ang mga family food packs, ang mga kagun ano pagid ang mga kinahanglanon, mga tents, mga hygiene kits, ang bisan pa nga ang ara sa evacuation sa gihapon, nga kabay pa, Lord, nga ikaw gid Lord magabulig gid sa ila Ginoo kag magacomfort magahimuno sang kinahanglanon kag bulig gid ang amon government man kon paano nila mapadasig paano nila mapa-expedite Ginoo ang bulig nga nagakadapat gid Ginoo sa nakagkalapektuhan dito sang bagyo nga Inday kagabagat sa mga nasambit Ginoo nga mga lugar nga rehiyon gani Lord kabay pa nga buligan mo gid sila nga makabangon man kaga kabakod sa tagipusoon Ginoo kag kaugalingon sa mga nga na-experiensyahan o ko na sa mga naagyan Lord hindi man basta-basta ang kabudlay kag kasakit sa mga pamilya o kon sa mga naapektuhan ang ginabatsyag sa mga naapektuhan sa mga kaangay sini nga mga kalamidad bagyo linog o ano pa hindi man tuman hindi man hapus kag tuman gid kabudlay Ginoo gani pray man for nga ipalayo mo man sila sa mga masakit bisan pa sa mga
Lord, sa mga congested

man nga mga evacuation center nga dira man Lord naga nilat na nay man sa mga masakit labi na gid mga kabataan, i-spare man sila Ginoo sa mga balatian kag pabakura man ang ilang mga immune system. Lord, buligi man ang imong mga tawo nga mga tinuga nga nabudlayan sa ilang mga kabuhi, ila kabudlay. Kabay pa nga makadumdum gid sila nga may Dios, magtangla sila sa langit kag magdumdum nga may Dios nga nagahulat sa ila nga magpalapit sila Ginoo. Kabay pa Lord nga sa gihapon ang imo pulong damo gid ang makabati kag makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior Ginoo. Salamat gid Ginoo. Initanan ginatugyan gid namon kag ginabalik gid Lord namon ang tanan nga kadayawan, paghimaya kag pagpadungog sa imong ngalan nga may pagpasalamat sa amon tagsa ka mga tagipusoon sa siningang gabi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, amon Ginoo kag amon man luluwas, hinatanan gid na pangamoy namon. Amen.

Nagapa nga buhi kita sa panahon nga makabig na tonulay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa katamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa Kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Santiago sa Santiago Kapitulo 5, kag akon pagbasahon ang versikulo 11. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, yari karon, ginatawag naton nga bulahan ang mga nakapalig-on. Nabatian ninyo ang pagpakalig-on ni Job, kag nakita ninyo ang katuyuan sang Ginoo, kun daw ano kamainawaon kag maluluyon ang Ginoo.

sin, confess it immediately, and claim forgiveness on the basis of 1 John 1:9. Gani ang challenge sa atong tanan, mga abyan kay mao sa Ginoo. Rise up and take the sword of the Spirit and fight more diligently. So hindi ini mga lango-lango ang mga pulong sa Ginoo nga ginsulat diri para sa aton. So meaning to say, nag-remind gid ang pulong sa Ginoo nga si Satan is a liar, a murderer, a counterfeiter, a divider, roaring lion, and an angel of light. So take note, sometimes he is very subtle to attack us. I hope and pray nga ang aton kabuhi nakaangot gid permi sa Ginoo. Mag-yield gid kita sa iya kag hindi naton i-allow si Satan mag-take advantage sa aton kabuhi. Saluwat, salamat sa pulong sa Ginoo aton nakita diri kag natun-an aton naman ini padayunon ang aton nga pagpamalandong sa daso naman naton nga pagtuon. Ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduhang libro sang Kronika, Chapter 13. Ang paghari ni Abiya sa Juda. Nanginhari sang Juda si Abiya sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem nag-istar si Abiya kag naghari siya sa sulod sang 3 ka tuig. Ang iya iloy amo si Maaka nga anak ni Uriel nga taga Gibeya. Nag-inaway si Abiya kag si Jeroboam. Nagsalakay si Abiya upod ang 400,000 ka maisog nga mga soldado kag nagpreparar si Jeroboam sang 800,000 ka maisog nga mga soldado sa pagpakig-away. Pag-abot nila ni Abiya sa kabukiran sang Ephraim, nagtindog si Abiya sa bukid sang Zemaraim, kag nagsinggit kay Jeroboam kag sa mga taga-Israel, "Pamati kamo sa akon. Wala bala kamo kahibalo nga ang Ginoo, ang Dios sang Israel, naghimo sang wala sing katapusan nga kasugtanan kay David, nga siya kag ang iya mga kaliwat, amo ang maghari sa Israel hasta sano? Pero ikaw, Jeroboam nga anak ni Nebat, nagrebuildi sa imo agalon nga si Solomon nga anak ni David. Nagupod sa imo ang dungol kag wala sing pulos nga mga tawo. Kag nagkontra kay Rehoboam nga anak ni Solomon. Sang bata pasadto si Rehoboam kag wala pa sing eksperyensya, kag wala sing ikasarang sa pagbato sa inyo. Kag karon, gusto ninyo nga kontrahon ang ginharian sang Ginoo nga gintugyan sa kaliwat ni David. Nagapabugal kamo nga madamo ang inyo mga soldado, kagdala ninyo ang bulawan nga mga baka nga ginpahimo ni Jeroboam bilang inyo mga Dios. Ginpalayas ninyo ang mga pari sang Ginoo nga mga kaliwat ni Aaron, kag ang mga leveta. Kag nagpili kamo sang inyo kaugalingon nga mga pari, pareho sang ginahimo sang iban nga mga nasyon. Ang bisansino nga may turo nga baka kag pito ka karnero, pwede na ididikar bilang pari sang inyo indi matuod nga mga Dios. Pero kamiya, ang Ginoo amo ang amon Dios, kag wala namon siya ginsikway. Ang amon mga pari nga nagaalagad sa Ginoo, mga kaliwat ni Aaron, kag ginabuligan sila sang mga libeta. Kada aga kagabi nagahalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag sang mahamot nga insenso. Nagabutang sila sang tinapay sa lamisa nga ginakabig nga matinlo. Kag kada gabi, ginasindihan nila ang mga suga nga ara sa bulawan nga mga tulungtungan. Ginatuman namon ang mga sugo sang Ginoo nga amon Dios. Pero kamuya, ginsikway ninyo siya. Ang Dios kaupod namon, siya ang amon pangulo. Magapatunog ang iya mga pari sang mga trumpeta sa pagpanguna sa amon sa pagpakig-away sa inyo. Mga katawhan sang Israel, indi kamo magkontra-kontra sa Ginoo, ang Dios ang inyo mga katigulangan, kay indi gid kamo magmadinalag-on. Samtang naghambal si Abiya, sikreto nga nagpadala si Jeroboam sang mga soldado sa likod sang mga taga-Juda sa pag-ambos sa ila. Sang makita sa mga taga-Juda nga ginasalakay sila sa likod kag sa atubang, nagpangayo sila sang bulig sa Ginoo. Ginpatunog dayon sang mga pari ang mga trumpeta, kag nagsinggit sing tudo ang mga taga-Juda sa pagsalakay. Sa ila pagsinggit, ginpirdi sang Dios si Jeroboam kag ang mga soldado sang Israel. Ginlagas sila ni Abiya kag sang mga soldado sang Juda. Nagpalagyo sila, kagintugyan sila sang Dios sa mga taga-Juda. Madamo gid ang napatay ni Abiya kagsang iya mga tinawo. 500,000 kamaayo nga mga soldado sang Israel. Gani, napirdi sang mga taga-Juda ang mga taga-Israel sa sina nga inaway, tungod kay nagsalig sila sa Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Ginlagas ni Abiya si Jeroboam kag naagaw niya sa iya ang mga banwa sang Betel, Jeshana, kag Ephron, kag pati ang mga baryo sa ila palibot. Wala na gid mabawi ni Jeroboam ang iya gahom sang panahon ni Abiya. Kagsang ulihi, ginsilutan siya sang Ginoo kag napatay siya. Si Abiyaya nagamhanan pagid. May 14 siya kaasawa kag 22 kaanak nga lalaki kag 16 kaanak nga babayi. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Abiya, ang iya mga ginsiling kag mga ginhimo, nasulat sa istorya ni Propeta Edo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang mamaayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 14. Sang ulihi, napatay si Abiya kaginlubong sa banuan ni David. Si Asa nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Kagsang si Asa ang hari, may kalinong sa Juda sa sulod sang napulo katuig. Ang paghari ni Asa sa Juda. Matarong ang ginhimo ni Asa sa panulok sang Ginoo nga iya Dios. Ginpaguba niya ang mga halaran para sa mga Diyos-Diyos kag ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Ginpaguba man niya ang handumanan nga mga bato kag ginpautod ang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera. Ginsugo niya ang katawhan sang Juda sa pagdangop sa Ginoo, ang Diyos sang ila mga katigulangan kag sa pagtuman sang iya mga kasuguan. Ginpaguba niya ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag ang mga halaran nga ginasunugan sang mga insenso sa tanan nga banwa sang Juda. Gani may kalinong ang ginharian sang Juda sang tion sang paghari ni Asa. Kag samtang malinong, ginpabutangan ni Asa sang mga pader ang mga banwa sang Juda. Wala sing may nagpakig-away sa iya sa sina nga tion, kay ginhatagan siya sang Ginoo sang kalinong. Nagsiling si Asa sa mga taga-Juda, pabakuron ta ini nga mga banwa, paagi sa pagbutang sang mga pader sa palibot sini, nga may mga tore, mga puwertahan, kag mga trangka. Kita gihapon ang nagapanag-iya sang sini nga duta, tungod kay nagdangup kita sa Ginoo nga aton Dios. Kag ginhatagan niya kita sang kalinong sa aton mga kaaway sa palibot. Gani, ginpabakod nila ang mga banwa, kag nagmainuswagon sila. May 300,000 kasoldado si Asa nga mga taga-Juda, nga armado sang dalagko nga mga taming kag mga bangkaw. Kag may ara man siya, sang 280,000 kasoldado nga taga-Benjamin, nga armado sang magagmay nga mga taming kag mga pana. Ini sila tanan mga maayo nga mga soldado. Naglakat si Zera, nga taga Ethiopia, upod ang madamo gid nga mga soldado, kag 300 kakarwahi sa pagsalakay sa Juda. Nakaabot sila sa Maresha. Naglakat man sila ni Asa sa pagpakig-away kay Zera. Nagplastar sila sa pulupatag sang Zefata, malapit sa Maresha. Dayo nagpangamuyo si Asa sa Ginoo nga iya Dios. O Ginoo, wala na sing iban pa nga makabulig sa mga tawo nga wala sing ikasarang, kontra sa mga gamhanan kundi ikaw lang. Buligi kami, o Ginoo nga amon Dios, kay nagasalig kami sa imo. Kag sa imo ngalan, nagkadto kami diri kontra sa sining madamo gid nga mga soldado. O Ginoo, ikaw ang amon Dios, indi pagitugot nga magdaog ang tawo kontra sa imo. Gani ginpirdi sang Ginoo ang mga taga Ethiopia sa atubangan ni Asa kagsang mga taga Juda. Nagpalalagyo ang mga taga Ethiopia kag ginlagas sila ni Asa kagsang iya mga soldado hasta sa Gerar. Madamo gid ang nagkalamatay sa mga taga Ethiopia sa bagay nga indi na sila makapakig-away pa. Ginpirdi sila sang Ginoo kagsang iya mga soldado. Madamo gid nga pagkabutang ang nakuha sang mga soldado sang Juda. Nalaglag nila ang mga baryo sa palibot sang Gerar, tungod nga ang mga pumuluyo sini, ginpahadlok sa Ginoo. Ginpanguha nila ang mga pagkabutang sang sini nga mga baryo, tungod kay madamo gid ang ila mga pagkabutang. Ginsalakay man nila ang mga kampo sang mga manugbantay sang mga kasapatan, kaginpanguha ang madamo nga karnero, kanding kag kamel. Dayo nagbalik sila sa Jerusalem.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 15. Ang mga pagbag-o nga ginhimo ni Asa. Karon, gingamhan sang espiritu sang Dios si Azariah nga anak ni Oded. Nagpakigkita siya kay Asa kag nagsiling sa iya. Pamatiin ninyo ako, Haring Asa. Kag tanan kamo nga taga Juda, kag taga Benjamin. Magapabilin ang Ginoo sa inyo samtang nagapabilin kamo sa iya. Kung magdangop kamo sa iya, makita ninyo ang iya kaayo. Pero kung talikdan ninyo siya, talikdan man niya kamo. Sa malawig nga panahon nagkabuhi ang mga Israelinhon nga wala sing matuod nga Dios. Wala sing mga pari nga nagatudlo sa ila. Kag wala sing kasuguan. Pero sa ila kalisod, nagdangop sila sa Ginoo, ang Dios ang Israel. Kag ginbuligan niya sila. Sadto nga tion, delikado ang pagbiyahe tungod kay nagaginamo ang mga tawo. Nagailinaway ang mga nasyon kag ang mga syudad. Tungod ginpagamo sila sang Dios, paagi sa nagkalain-lain nga kalisod. Pero kamuya, magpakaisog kamo kag indi magkaluya. Kay ang inyo mga binuhatan, pagabalusan. Pagkabati ni Asa sa mensahe ni Azariah nga anak ni Oded, nagpakaisog siya. Ginpakuha niya ang makangililad nga mga Dios-Dios sa bilog nga Juda kag Benjamin, kag sa mga banwa nga iya naagaw sa kabukiran sang Ephraim. Ginpakayo niya ang halaran sang Ginoo nga ara sa atubangan sang balkon sang templo sang Ginoo. Dayon ginpatipon niya ang tanan nga katawhan sang Juda kag Benjamin, kag ang mga katawhan halin sa Ephraim, Manase, kag Simeon nga nag-istar upod sa ila. Madamo ang nagsaylo sa Juda halin sa Israel, sang makita nila nga si Asa ginaupdan sang Ginoo nga iya Dios. Nagtipon sila sa Jerusalem sang ikatatlo nga bulan sang ika-15 nga tuig sang paghari ni Asa. Kag sa sina nga tion, naghalad sila sa Ginoo sang mga sapat halin sa ila na agaw sa inaway, 700 kabaka kag 7,000 kakarnero kag kanding. Naghimo sila sang kasugtanan nga magdangop sila sa Ginoo. Ang Dios ang ila mga katigulangan sa bugos nila nga tagipusoon kag kalag. Ang bisan sino nga indi magdangop sa Ginoo, ang Dios ang Israel, pagapat yon, bata man o kontigulang, lalaki man o kon babayi. Nagsumpa sila sa Ginoo sa mabaskog nga tingog, nga may paghinugyaw kag pagpatunog sang mga trumpeta kag mga budyong. Nagkalipay gid ang tanan nga taga Juda tungod kay nagsumpa sila sing tinagipusoon. Nagdangop sila sa Dios nga hugot gid sa ila tagipusoon kag nakita nila ang iya kaayo. Kag ginhatagan sila sang Ginoo sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot. Ginpahalin man ni Haring Asa ang iya lula nga si Maaka sa iya pagkarayna tungod kay naghimo siya sang makangililad nga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah. Ginpautod ni Asa ini nga huluhaligi kag ginpabisak kag ginpasunog sa Kedron nga ililigan sang tubig. Bisan wala madula ang tanan nga simbahan sa mataas nga mga lugar sa Israel, nagpabilin nga matutom si Asa sa Ginoo sa bugos niya nga kabuhi. Gindala niya sa templo sang Dios ang mga pilak, mga bulawan, kag ang iban pa nga mga butang nga gindedikar niya kag sang iya amay sa Dios. Wala gid sing inaway hasta sa ika-35 nga tuig sang paghari ni Asa.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.